Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. Tira. T